0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Som få.
2: Dyster, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Ja,
1: det gjør det. I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi i godt slag.
1: Ja.
2: Da vi lyst, kan de være lystige.
1: Godt selskap. Og, ja, det ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medelsvensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, jeg holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det gjort.
1: Det gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Skikket, han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan ja. Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert for fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende
0: altså. Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det har stått at jeg... det var i Bergenstidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, liksom. Mm. Det er litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passer enig, eller sånt.
0: Havner du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe? Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg er.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det er også et parti,
0: ja.
1: Ja. Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: Osmenes.
1: På...
0: Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han er Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Nei. Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men, ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt snelle utdannede Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se, det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For det første gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergenstidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola...
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motet, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også, og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Mm. Så ser han ut i lufta, og så sier han, «Jeg spiller det for dårene». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke 5 flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone, som også på konserten, om hun hadde noen penger. Og vi klarte etter hvert å skramle sammen, slik at vi hadde sånn...
1: Kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye. Og så sier jeg, dette er alt jeg har, Mikael. Jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han. Sånt hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wiehe. Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wiehe, han spelade for dårgarna. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer i et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eid her, en utflyttet Eid her, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det er ikke så veldig lenge. Jeg er ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du er ikke en av de eldste.
3: Nei, jeg er ikke de eldste, men jeg er vel en av de som er lengst med, til klart.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det er 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers i kveld.
3: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, han har vært med i 70.
2: Ja, men kan han prate ennå da?
3: Han er her.
4: Han er den mest talføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det er sånn navnløs altså.
4: Ja, ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
2: Men har du sunget noen år?
4: Ja, det er ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjeften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten er kommet. Ja. Det var i 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange er det i Austrheim nå, da?
4: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
2: Det har både vært mer og mindre, har ikke det det?
4: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi skaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi nede på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og dere tøller rammer, så nå er det ikke en kvart.

0: Fredrik Berg, hvor står du klikker med fotoapparatet? Skal du prøve å forevige nå? Er det disse damene i blanda kor og du stekker bilder? Ja,
1: det er så flotte disse damene at jeg må bare ta bildet av deg. Jeg forevige deg.
0: Er det i Storheim blanda kor du ser på? Ser du på hinder?
1: Ja, mye flotte damer, men jeg er flottest i Storheim blanda kor.
0: Jeg er oppe på natta i kveld, blir alle fene.
1: Det blir penere og penere. Men det er nok med alderen min å gjøre også det.
0: Sanger stemmer, har du vært mye på det?
1: Ja, det var et og annet. Ikke så mye.
0: Nå her vil jeg synge i bakgrunnen, det må vel en sånglas jeg var varme opp.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 15:30. Og det var et bra sommerstemne, litt variabelt koret selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å strekke seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish-rull og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre litt.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp så en blide tekniker, men møte opp med Swish-rull også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt, selvfølgelig.
1: Du har borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er for at jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men av og til måneder bare nyter de.
0: Jeg er egentlig søt i noe sånt søtt. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg første sende i år.
1: Ja. Ja. Det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenk på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø. Hvor
1: er snøven?
0: Ja, venter du på nå?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da.
1: Nå, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt. Du har ikke vakt nå hvis det kommer snøver ute.
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da.
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett, men jeg...
1: Det er det sånn natt, har jeg.
0: Løy er lei. Det er bare natt, har jeg, ja. Ja, og vi har... I kveld har vi... Det er mye norsk musikk i kveld, du, er ikke det det? Jeg tror det er de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller feil musikk.
1: Da har jeg et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva har Svein lurer på da? Jeg har peket felt der, jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Det ligger dette rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene. Det er øynene mine først blende på, hørte jeg etter. Men har vi et opp det?
1: Nei, men du har jo tatt med det begge.
0: Du har lagt inn under Swish-rull. Og jeg har tatt inn et og ja.
1: Det er da du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager. Her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagget med
0: roen. Og det kom kaken også inn.
1: Det var taktisk dette der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for Swish-rullet.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det, altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg, da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Jeg får noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokkere enda med.
0: Ja, må du høre etter hva jeg sier. Straks, S-T-R-A-K-S, straks si mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks si mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks si mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure. Hva sier du at det fire første bokfavene, S-T-R-A, det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe politikere sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og så det kan bli den vår, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, vil jeg bare høre om min spissolje var god.
3: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er ditt ordet vi har ikke etter.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke etter, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærheten, her skal jeg vete hans
3: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Jeg skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen funner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er... Om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Neida, men det tar ikke vi så... Da, det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødden i hvert fall har det.
3: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: Jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
3: Nei, men det var jo
0: det samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er sette spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under... Blusen rundt.
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn sløtt tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
4: Nei.
0: Da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå til å begynne med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen? Han sier.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din som ligger takk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta Svein, man skrur den ja. Ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja. Ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil det ikke vore det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo fora, ja. Tidligere og tidligere.
2: Ja, men da må hun ha det til Røstelsson hun skal klive. Å,
0: oh, for meg, det er så fjellig også. Ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme. Ja. Det er en del fjell.
2: Ja,
0: det.
1: Ja, men du bor på en annen side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg går på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Å, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand, da.
1: Å, oh, ja, ja, nord, ja, ja.
0: Svein mente tunnelen. Nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Å, ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene, da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavaren er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja, ja, det
1: går an. Det blir noe fort kaldt når sola fortvinner.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da, skal vi ha noen spørsmål til deg? Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på en sånn flir med sammen, og smilte så fint nå.
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Og hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K. Fornavnet.
2: Ja, kan vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det,
2: husker jeg. Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: jeg. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du
2: vet. Å, ja.
0: Jeg vet du er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Eller i 1950 var hun var sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja, ja.
0: Hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med näva in här.
2: Så han har fick ta det här.
1: Ja, man har lite korrekt här, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Är han helt nöjd med dere?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det,
1: ja, men det var gott.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja göra om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Det kan vi se. 21 februari flaggade vi och kaffe då.
2: För det är att kong Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då ett kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska jag säga, han är född i 2030, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han 88.
2: Och 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst, han är född i 2030. Mm.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtt deg. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, det er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball. Det er Lillestrøm. Så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tre. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veggen sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal, og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal, ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski. Nordiske greiner. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leiket, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant deg som har ringt inn, og vi spiller litt musikk her igjen. Og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter om det melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikrende til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da.
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal ha litt skøyteløp da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbrenn. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat
0: I kveld. Nei, ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det heller.
1: Ikke det?
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å runde på ski for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: For et forum. For, ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja. Nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Ja. Akkurat. Ja. Det det som jeg har det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig mørksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare å gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Heller ikke meg,
1: Nei. Kanskje? Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Det gjeldende matematikk så
1: ja, 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du sier det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld også.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Det synes vi all right.
1: Det er veldig all right.
0: Teknikere synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han er sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, det er det.
0: Ja.
1: Han er ja, inne i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får jeg vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vil, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rad. Ja, da hadde vi med en kvann.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja. Det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 6, 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med at jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørt på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordane Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplage da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn?
1: Nei, da, det var folk som kjente henne, for han er bare en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var et program om henne, mer eller mindre.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, da har jeg pratet mye med henne. Den far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, ja. Skal vi se, skal vi begynne fremme da, og så bare blade bakhjørnet i boka her, spørsmålbok, hun måtte få bli gule sider, hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag, men det er jo med en del som gjelder den da faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?

0: avgassen.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
0: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
0: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var juletreet som stammer fra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
0: Er det på Tyskland? Det er,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Jeg var en som svarte det, jeg var ikke klar over at han stammer i hele tatt.
0: Nei, det kan hende han stammer hele tiden, vet du.
1: Det var Tyskland, du, det stemmer det.
0: Var det det, altså?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke Tyskland, Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
0: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i stedet, han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Yahtzee.
0: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Yahtzee også?
0: Ja.
2: Hvis du får høyeste poengsum alle gangene du kaster, altså full pott på hver eneste rute nedover, hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
0: Ja.
1: Er det jeg går heldig?
2: Da skal du være heldig, ja.
0: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Men nesten, dette er noe enda verre matoppgave, det, faktisk.
1: Ja. Er ikke det 5 terninger, det?
2: 5 terninger, ja.
0: Ja, og ja, det er, no, det er vanlig Yahtzee, ikke maxi Yahtzee.
2: Ikke maxi, vanlig Yahtzee.
0: Vanlig Yahtzee.
3: Hvor mange er det poeng som står?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig Yahtzee, og du får full pott på absolutt alt, du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
0: 6 enere, 6 toere, 6 toere, oi, oi,
2: og så
0: blir det 6 ganger, en hel masse.
1: Det var jækla med 6, altså. Nye karen her, kan han drakk spørsmål, han drakk seg i hus.
0: Du, Elmer, nå må... Du må, det er ikke så da, du må telle her.
1: Var det nok penger da?
2: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
0: Hvis du teller alle rutene, så gonger du dem selv.
1: Ja, så, ja.
0: Jeg må ha litt hjelp på noen lister da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Vil du ha alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
0: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 500
0: eller noe? 374, var det alt der?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
0: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ute på mikseren, så gikk dette bra med.
0: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
1: Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet. Snøfall eller noe sånt som kom ned.
0: Ja,
2: veldig
0: nei,
2: lokalt.
0: Snø var du på Eida. Snø var du på Eida.
2: Åja, hele tiden.
1: Jeg gjorde det, jeg venter i hvert fall.
0: Ja, ja, det var sol og fint i dag. Satt ut og koset meg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Nå sitter du inn og koser dere.
0: Ja, ja. Nå gjør vi det.
1: Det er viktig det også. Men,
0: ja.
1: Takk for det ringde du. God påske. God påske.
0: Ja,
1: kos dere videre på sandene.
0: Ja. Takk det samme, og prøvast vi nok en gang.
1: Det, ja, vi vet
4: det.
1: Ha det godt.
4: Ja, og på Trysil, der møtte vi på en kjendikar som jeg liker. Det er ikke noe, at han som skulle spille underholdet der på hotellet i Trysil.
2: Altså, han ferdig ut til Trysil i påska for å
4: på gå påsketur,
2: på påsketur, ja. Så da spiller vi.
4: Hvem er det som sønger her?
2: Den skal være enkel.
4: 528 60 660.

0: Oj, oj, oj, oj.
1: Du och. Du och.
0: Och det är till och med utan ägg.
2: Ja, och utan ägg. Ja, ja. Ja, men det är bra.
1: Ja, det är grejt, ja. Du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Tack.
1: Tack för det checkprat.
0: Ha det.
2: Ha det gott. Ha det bra.
3: Ja, sån humörfullt är folk där lik sätter vi pris på.
0: Ja, absolut.
3: Ja.
0: Då hade du något på...
3: Jag har något på...
0: På vänt.
3: Vi ska sända då sist... Det vi på årets lärlingbedrift, det ska vi ha snart. Men du ska få en stund att läsa det på. Det inslaget var cirka 5 minuter. Vi ska ut i Nordfjörhallen igen och få veta vad som varit årets lärlingbedrift. Men vi må ha ett rebus på det.
0: Mm-hmm.
3: Tilldelt jaktområde när det är jakt. Vad kallar vi det? Du får tilldelt ett jaktområde plus ett alla ord för löp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, visst du vet det där.
3: Tilldelt jaktområde plus ett annat år på löp och vi ska till en skiplats där det är för snö, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660 och vi får utan att förhålla årets lärlingbedrift. Tror du vågarna i Elkem? Du står här otroligt stolt för det fick den jävaste prisen omtrent. Årets lärlingbedrift 25.
4: Ja.
3: Hvor var det?
4: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
3: Er du som ligger bak litt?
4: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre, som er med og hjelper disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
3: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
4: Ja. Det stemmer det. Vi har cirka 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
3: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
4: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
3: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
4: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser, og har lyst til å bli værende etter læretiden.
3: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
4: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av de får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
3: Nå ser vi det ut urolige tid i verden,
4: ja.
3: På børsene og tall og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
4: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda. Da. Det er ikke vi.
3: En typisk lærling med dere, er gutt eller jente?
4: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det er flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det er veldig gledelig også å se at innen automasjon så er det flere jenter som har kommet til de siste årene.
3: Utdannelse må de ha på forhånd?
4: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk, alt etter hva fag du har interesse av.
3: Vi er inne fra Stadkommunen og Eider. Har de lærlinger fra vårt distrikt?
4: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjord-Eid.
3: De vet for lite om det, da?
4: Det kan hende, og det er litt derfor det er viktig at vi er med på disse arenaene her, og vise oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi er.
3: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
4: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
3: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlattet til seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
4: Ja.
3: Fadder da?
4: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøver og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer.
3: Men hva så nå da?

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Ja,
1: det gjør det. I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi i godt slag.
1: Ja.
2: Da vi kan de være lystige.
1: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny platte.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medelsvensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det gjort.
1: Det gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Skikket, han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historien om Johnny Dunder.

0: videre til
1: kontoen. Ja da, jeg tar begge deler.
0: Ja, takk, begge deler, tenker jeg med deg, ja.
1: Ja da.
2: Er du sånn kontrafan da?
1: Ja, jeg er alltid etterhånd, jeg hører på alt.
0: Ja, du er festivalfan.
2: Og en sånn festivalfan, ja.
1: Ja, jeg hører på alt fra hardrock til country og blues, og jeg hører på alt.
2: Ja, Metallica og alt til styrrock.
1: Ja da.
2: Ja vel.
1: ACDC og...
2: Ja, riktig.
0: Men kan ikke du sitte bare og roe helt, det her er sånne rolig musikker da, bare sånn?
1: Jo, det med kan jeg.
2: Sånn som vi spilte nå?
1: Ja, faktisk.
2: Det var litt fint da.
1: Ja, det var det. Behagelig.
2: Neida,
1: jeg er alltid
2: etter når
1: det gjelder musikk.
2: Jeg vinket til Svein at han måtte koble oss ut, så jeg så glad med deg.
1: Du sa han trenger ikke å koble deg ut.
2: Nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
1: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
2: Ja, men jeg kan ikke hele teksten.
1: Ja. Nei, men det er ikke noe. Da bare nynner du innimellom da.
2: Ja, jeg kan.
1: Lett som du kan.
2: Ja,
0: når det våres.
2: Når det våres.
0: Hva er det våre, Sten, du?
1: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få et spørsmål fra meg til å begynne med.
2: Ja.
0: Vi kan prate mer inn i miljøet. Hva for det bilmerket? Dette lager ikke lenger disse bilene. Produsert en bil som heter 999, og før det gikk konkurs i 2011.
1: Det er Saab,
0: det. Det er Saab, ja.
2: Hun har peiling på bil, hun leiler, altså.
1: Ja, jeg har hatt min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
2: Ja, du har bil i dag.
1: Ja, jeg kjører Volvo V70.
2: Ja, du har campingbiler, du?
1: Jeg har campingbil.
0: Det er Fiat.
1: Fiat. Gammel, men han går som jeg startet opp en gang i vinter, og så tok jeg startet nå her inn dagen, for jeg tok høytrykken og spilte av han litt drit. Startet som en klokk.
2: Ja, men da er
1: det
0: noe. Han har mer sett vekkere ord. Han bråker fryktelig i bilen din.
1: Nei, det går helt fint.
2: Ja, da.
0: Ja.
1: Jeg er ikke kresa, så det går helt... Så lenge det går fremover og bakover, så er jeg ikke så nøyde på det.
2: Ja, da er dere like. Og alt funker. Da er dere like, Beto.
1: Jeg er ikke kravstore. Jeg trenger ikke en bil til en million. Nei, for å ha det kjent.
0: Hvem er det som skal få ligge inn i bilen, eller med deg på sånn stemne, da?
1: Nei, det er nok den som vil være med, det.
2: Første mølla.
1: Ja, hvis han Odd vil være med, så kan han få lov å ligge oppe på kokpitten, ha? Det går helt fint, det.
0: Har du seng oppe på taket, altså?
1: Ja, jeg ligger ikke der.
0: Nei.
2: Hvorfor ligger du ikke der, da?
1: Nei, fordi jeg orker ikke å klatre opp i, og så...
2: Blir du pisse treng, så må du klatre ned om natten.
1: Det bruker jeg til oppbevaring, for jeg har firesitsgruppe bak der jeg sitter og kjører, så den ligger, har jeg lagt ned, der ligger jeg, og så har jeg en liten sittegruppe helt bak.
0: Har du seng bak også?
1: Det kan jeg legge ned, ja.
0: Ja.
2: Så du har altså liggeplasser til hvor mange?
1: 1, 2, 3, du kan ligge 5 stykker faktisk.
0: Ja, men spør hvor mange har lov å ligge?
1: 5.
0: Mange er registrerte for bilen din?
1: 5.
0: Det var noe merkelig. Da må du få fram vekta ut, tenker jeg.
1: Nei.
2: Det er sånn under 3,5 tonn ditt, eller?
0: Hvor mange sikkerhetsseler er det da?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja, du har rett og slett en bil, du, Leila.
0: Ja, det har jeg, men hvis han kommer til deg, ikke er det, men.
2: Så du må bare benytte deg i sommer. Reise på til Holmøyene.
1: Men jeg bruker ikke sikre seg eller annen, jeg bruker når jeg kjører bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt hjemme i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut
1: oppe på topp.
0: Da!
2: Ja!
0: Odd.
2: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
1: Nei, det gjør ikke jeg.
2: Nei. Men hva er størst? Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Jeg tror det er AA.
2: Det tror du er størst?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
2: jeg
0: med
2: det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
1: Ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min, da, men...
2: Neida.
1: Nei.
2: Batteriet dine?
1: Ja, så har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
2: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
1: Flere AAA?
2: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
1: Ja, sant.
0: Du, verdens minste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
2: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
2: Åja.
1: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns också i stor utsträckning i Norge. Hva snakker vi om?
1: Pattedyr.
0: Ja, då vet du det att då har det lunga och styra väsen.
1: Ja, ja.
0: Och då är det... Pip, pip, pip.
1: Beep, beep.
0: Det er rov. Rov. Det er ganske uskyldig, men...
1: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
2: Det er ikke dyr, nei.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
2: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
1: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
1: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
1: Da er det vintermus.
2: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
1: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
1: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Da må ikke du misforstå, altså.
1: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
1: Ja, dere også.
2: Ja, du må bare ha ut flagget.
1: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
1: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
1: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
2: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
2: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
2: Å, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
2: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg
2: har ikke helt. Nå, jeg var ikke dette noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystad for 14 dager siden var oppringde og spor. Hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det vi snakker om da?
0: Ja.
1: Det har vært tjukk...
0: Hæ?
1: Nei, er det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skal holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Jeg kan jo spørre hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet og svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, han er Øyen, heter han.
1: Sett han med så mye inn at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke der nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det en jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, men, nei, etter talegreien å finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
0: Men, jeg skriver opp sånn stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten da, så du kommer deg.
1: Ja, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, de begynner på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene, og dreger det store linjer frem gjennom tiden, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon, helt frem til klokka 8 eller 9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk, det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo både med noen ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei. Skal
1: ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Jeg sier så idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke unna. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt, og så, om en er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men, hva Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om det?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som trenger opp om natten er pisse trenger det.
1: Nei.
0: Nei. Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for en rike vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det vel selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er vel lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja.
0: Der kom det, gutt.
1: Men det er det også du frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelige i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nei.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Anatomi, da mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang, så slapp jeg å finne tomi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kom på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
1: Nei, minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men...
0: Hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Da stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi,
1: ja. Ja, modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år, da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en M80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nei.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi gjør noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: Ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... Vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker, hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för det där du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det. Är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål. Ja,
1: da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen, og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med som er Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser det ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ikke nærere, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så visste jeg ikke, så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor Steintroppa var et stykke ifrån.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, men det var vel andre dyr da, at de ikke skulle, det skulle ikke kunne, de måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så det var noe et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hva flotte premie vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja, en kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der også. Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er sånn times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: i hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja. Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg hvis de føler seg gode
2: til? Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det, var, nei, det var helt, nei, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer ja, på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det sete bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og
1: ja.
2: Jeg synes det er så stort, men altså, da Da tykker du at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser litt av litt selv for spillemannslaget. Vi er ofte på hjem og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Da, ja, jeg vil ikke.
2: Ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, det, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, jeg visste det. Så det har noe lenge bestemt også, at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mångt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har det mildt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal jeg tro? Har vi brukt for mildt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er noe klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn... Rense...
1: Ja, rense blodet for fremmende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem liter, har ikke vi
0: det? Er det fem?
1: Cirka, er det rett, skal jeg tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er etter fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det er jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Da er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærer da, vet du.
0: Men mora da? Hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora, kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Nei, jeg takker. Tenk imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det start, de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk. Dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg lar en klipp å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
2: Ja, det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du helder deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg lurte på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
1: Ja.
2: Hvis hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis jeg
1: melder det. Høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg, for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det, ja. Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660, og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spor altså, hva for et fylke? Hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja. Hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eid eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har av og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
2: 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten litt på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg veit at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi nå vet en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takle og inne i der Takle, Brekke.
3: Ja. Takle, Brekke og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøk?
3: Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå er strøk, altså, jo.
1: Ja, vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har avspaseringssykker nå.
2: Nå skal du gå i tog, da, i avspasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at den kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøyen, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra, jeg tror jeg vil neste i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Men,
3: med hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Men vadå, det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var
3: det ikke... Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det ennå?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammel også, og det var lafta ned i Valdres.
1: Å, ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i din ord, for eksempel, er det som vilt, så det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Er det jo...
3: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg seg for å bare komme. Jeg får smake så annet hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen sporet en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg sa det.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om dessa närmiljö.
2: Ja.
3: Bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blide, utan vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
3: Nei. Blide,
2: ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalte litt av skrøyene, kanskje, inn i miljø. Sånn at,
2: ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja, det ringer jeg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, kobben i Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det Sitter det noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øyen kan velte en stor ja. Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
2: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært forholdsvis korte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noe langdregende greier.

0: Det er noe greit det. Jeg regner med du har noen muskler i kroppen du også.
1: Jeg hadde.
0: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
1: Ja. Tenker du på per i dag eller for 20 år siden kanskje eller noe
0: sånt? For å si, tja.
2: For eksempel, hvis ja. du deler de 100, kan vi si.
1: Ja. Ja, nå er vi på 50%.
0: Men,
1: ja.
0: Men du kan gå ned litt.
1: Jeg tror vi går ned litt.
0: Ja.
1: 42-43%.
0: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt ja, si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
1: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en høyeste, en ikke pinje ved seg, hvis
2: han
1: ikke
2: har... Nei, ordet har han i munnen med nok.
1: Ja. Ja.
0: Nei, du må nok opp.
1: Ja, det blir 40.
0: Det blir 40, ja.
1: Ja.
2: Men det er jo ganske mye.
0: 40% er muskler,
1: ja. Ja,
2: men,
1: ja. Ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
0: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Ja, for man merker ikke bruker
1: det. Men, nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
0: Det blir...
1: Det finnes det.
0: Slappe muskler.
1: Ja.
2: Hva er det du har boende hjemme tenker på nå her?
0: Nei, ja. Det er... Ja.
2: Men,
1: men, ja, var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
1: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
1: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
1: Åja, kongress. Er du borte i USA?
2: Det? Ja.
1: Ja. Det er republikanere.
2: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
1: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikanere kan ikke være en del.
1: Nei. Jeg tenker på en over og en under.
2: Nei.
1: Nei.
2: Den som bestemmer det er vi vender på S.
1: Nei, nå står det. Nå ble jeg ikke ut.
2: Ja, men hvis jeg begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele.
1: Senatet.
2: Senatet er en del, ja.
1: Ja.
2: Det er også heter det hus til slutt. Alle sin fall, de kaller vi, de er rep. Rep.
1: Representanter.
2: Ja, representanten er hus, ja.
1: Ja.
2: Hva du tar de fra, Reidar?
1: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
1: Men det kom til slutt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Senatet, representanten er hus,
1: ja. Ja.
2: Det er i England, det er det under og over og sånn.
1: Ja. Ja, det er nok over og under i en eller annen.
0: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til sittende.
1: Jeg er klar til sittende, ja.
0: Hvis du,
1: ja.
0: Bruna Kjorstad, det nå blir ferdig i kveld også.
2: Og ja, nå, det er dere som står hjemme og tar Tuas, Reidar.
0: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
1: Ja, det er vi merker det fort, det kommer. Frem til målet.
0: Ja, men sitter du på en tua selv om det regner da?
1: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipsalen.
0: Ja,
2: men jeg tror det blir bra.
1: Jeg tror det blir bra.
0: Ja, det har jeg tro på også.
1: Ja. Ja.
2: Det er greit, du. Takk for praten.
0: Takk for praten, ja.
1: Selv takk.
2: Ja. Ha det godt.
0: Ha det hyggelig. Ha det godt.
2: Da var vi oppe på Stårheim. Men Reidar Bonheim?
0: Ja, da har vi vært både på ei, da
2: vi
0: gloppen og ståren.
2: Vi skal spille litt musikk igjen, vi, så jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer noe, tror jeg. Elvis Presley!
0: Og han også. Han også med
2: i kveld. I can help falling in love. Elvis.
0: Hva slags instrument er en piccolo?
2: En piccolo?

0: Ja, keiser Stina Åkerström var den damestemma vi hørte der. La meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på det regne. Og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Det er vel det, ja. Og han bor ja, litt ute i, og han har strøket bunad enn å funnet fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i sted med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg. Fra Norsk Nær Radio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så jeg klarte det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett. Ja.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter.
1: Borrelia, det er, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei... Gå nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på flaggsonja og tatt den ned og fått den opp igjen. Og, ja, hun var åtte og blitt kjeta. Det var
2: målingsleta?
1: Ja, det er hun også. Men det var en ordentlig senere. Men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned også?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rusta?
1: Snora, hun ville ikke gjøre noe denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Det er
1: fort gjort. Ja. Ja, nei, det klarer jeg vel ikke. Ja.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyre har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor mye stormer.
1: Ja, denne her som jeg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du står rettet opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja. Hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men,
1: så er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flogde vel at 8. mai, tenkte jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksene?
1: Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn beid for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Åja,
1: da.
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I alle fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men noe jeg lurer på, er det for dere kjøler det? Er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen vår nord, i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut gjennom Sildagapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Hevn og Hana, det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så er den jo helt innover her til oss, og gjerne Hagevika også.
0: Er det sånn, er du bor med i kommittéen ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Jeg skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig å gå med til saken ditt, eller?
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det hører jo vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang, det, denne båten. Så.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Det er stygt å le etter til, men...
1: Ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men
1: det
0: gikk noe bra.
1: Det henger seg vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 77. Ja. mai, altså, svungen til før?
1: Ja, eller det varierer litt fra år til år, kanskje, men nei da, jeg tror det held opp trykker.
0: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjelden vi er utover den veien, og det kan bare du si også.
2: Det er sjelden, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke verst det.
2: Ja, men hvis det plutselig dukket opp og dukket hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi den heller?
2: Nei, å nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg, det sa par altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Nei, det var jeg ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, då är det uppe nej, ska vi köra, då är det 2 linjemän och så är det en domare, så då blir det 25.
2: Riktigt.
0: Ja, så har du var.
1: Ja, så har du.
0: Var.
1: Ja, nej, de är inte på banan.
0: Nej, nej, jag har inte sko på sig.
2: Nej, sko på sig. Men brukar jag för inte fotbollssko.
0: Nu blir det gresk mytologi härifrån öjan.
2: Oj.
0: Detta här, ja. Vad hette gudarnas konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da,
2: oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal ha her, skal... Då är det Kalle Vina som ska sänga om sangen till bygda. Vet du vad hon heter? Odd? Hon ska sänga sangen till bygda.
2: Ja, hon är Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvien.
2: Väldigt fin melodi där.
0: Ja.
2: Men.
0: Och det kan vara.
2: Vad kallas en eller ej som jobbar med att få översikt över vägret?
0: Det kan du lure på, men jeg har vært tvilsomme tilfeller av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke det ringt der da.
1: Jeg fikk et spørsmål da. Å ja. En som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram. Enten ja. Ute eller... På TV 2 står det mye ute.
1: Jeg har lagt merke til det.
0: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, jeg kan holde seg... Han tregde og han... Sahine, gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje... Ja.
1: 2 minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja. Billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Hølmeier.
1: Hølmeier, ja. Ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein, han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Holmeien en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heit sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein?
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Jeg har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir jeg en god del, da.
0: Jeg slått deg opp på da.
1: Nei, nå er det sånn på en bil, nei, hva heter det? Sånn padde kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det da.
0: En dreng?
1: Ja. Vi kaller den bare dreng. Ja, vi kaller den for dreng,
0: ja. Ja, jeg har gjort god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må du... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham på telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja, men i kveld skal vi altså først så trekker vi ut den som vinner den premien til eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Holmeierne. Til den dansen, eller country 514, 20. juni. Og Sveinen, han kommer med talnummer.
2: Nummer to.
1: Elmer Listhaug. Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmeieren, det betyr Holmeieren, og så ja. Har du et T.
2: Nummer fem.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der, og så har vi noe...
2: Nummer fire.
1: Kari Jordanger.
0: Kan bli holdmeierne på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke løve noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja. Og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug. Nei, ikke gløppen. Dette var Holmøya.
0: Ja, da må du følge med.
1: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514...
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim,
1: ja. Og Kari Jordanger.
0: Og da skal vi følge med dere fremover hva dette kommer til å gå til slutt. Da er de med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kom i mål, vi.
0: vi er kommet i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Ljøstryna i 16. mai-kampen, med russen til stadig så. Hvis du har kampen med litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente bare klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med, da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen, med Norge i rødt, kvitt og blått, og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får se hva som er med.
1: Jeg vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar, men skal vi se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort det god.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter vi sammen med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste,
1: ja.
2: Ja. Og så er vi bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskore, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle, vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen, er ikke den aller beste til mannskore da, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sier da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må jo få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, synes jeg da.
0: Nei, fåta, det er vel med etter deg som starter nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av deg som var med lengst, det var Aksel Hauge som sitter borti her da. Han er nok vært med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan begynne med det.
1: Nei, for meg er mannskor noe helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du her synes det er en bariton.
1: Nei, jeg er en første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, da. Det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg ikke alltid vi er spesielt sære. Nei, det er vel andre bassen
2: også? Det er heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid, det er jo vår større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall, jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Ja. Er det et friskor?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, hva er det? Det er godt.
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god NO borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sånn i Berlinerdomen, var i Dresden, sånn i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt, den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår. Ja.
0: Noter på sånne sangerstemmer, det legger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Det er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være en støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det ser det best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annet framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen Vantgård, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en fett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers har koret vært på landsungarstemmene, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenk du da vært oppe i Nordfjord og kjøpt deg eple av og til?
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt eller på Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det først, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture. Men det er jo gale.
0: Har du sangen lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det i dag i tre bas, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger på 54 år, da setter de nok opp i øverste.
3: Håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye noter. Men dette fellesnummeret er sång til Nordfjord, det heter. Det må man ha sång og fjorden, det må man ha noter på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du blir bønder.
3: Men du, jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
0: Du sa da hvor da begynte du da du var 19 år, eller hva sånn, 21?
3: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede liten grann, og så når det startet på igjen, da begynte jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
0: Men du vil si noe, her er mange kommittéer, her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring, lager kaffe og svelinger svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
4: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
4: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det skimmersvel, eller?
4: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
4: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inn i kommittéen din?
4: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk og skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unge, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
4: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og er allergimat og diamat, og så vi har til alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songlag at det skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
4: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Må rense, må vel til.
5: Ja, nå skal jeg bort til noen glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule fra andre saker.
0: Så du har tenkt på alt, altså?
5: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
5: Ja, det skal være sitt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
5: Jeg tror vi sier det er hun Eva.
0: Er hun Eva?
5: Ja.
0: Det er en kar også som står der,
5: altså. Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
6: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
6: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helg går noe greit,
6: det. Det har ikke vi brytet oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva til å arrangere sånn sett her, at da kommer det frem det som kan litt?
6: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
6: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er veldig spesiell, for den er da gjort den han er... Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
7: Og... Hva har styrt med det, da?
6: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
7: Ja, du er til daglig, og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
6: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
7: Så det er godt, godt besettet da?
6: Ja, veldig godt besettet.
7: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så da driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det er vel, må man være like store omtrent?
6: Ja, omtrent like store. Så er det noen som du kan få seg litt store.
7: Ja. Jeg er læreren mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bogjære.
8: Ja.
7: Peter Synge står her du også.
8: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
7: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
8: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
7: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
8: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid til å drive med begge det, men jeg har veldig lyst til å synge lenge, så jeg går litt tidligere, jeg har sånn jeg sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjels også alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne frem kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende.
7: Ja, men det

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor denne gangen. De har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karrene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vel en av de som går lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Då får det ta ett uppgjort på kammars ikväll.
3: Ja, men vi har Nils O, du kan snacka med honom, han har varit med I 70.
2: Ja, men kan han prata ändå då?
3: Han är här.
4: Han är den mest talföre talje.
2: Det säger någon veteran som heter...
4: Nej, jag heter inte någon.
2: Alltså, namnlös alltså.
4: Ja, jag är det. Det är greit att vara anonym.
2: Men har du sångat några år?
4: Ja, det ikke så mange. Jeg var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjeften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han... Da måtte vi synge. Jeg sång Høsten der kommet. Ja. Det var I 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme, det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange det I Austrheim nå da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært, vi var vel vært opp I 40 når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songa 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. Det fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og dere tøller rammer, så nå ikke en kvart på tunnet.

0: Fredrik Berg. Jeg står og klikker med fotoapparatet. Skal du prøve å forevige nå? Er det disse damene i blanda kor du tek bilder av?
1: Det er så flotte disse damene at jeg må bare ta bildet av deg. Jeg forevige deg.
0: Er det i Storheim blanda kor du ser på? Ser du på hinder?
1: Ja, mye flotte damer. Jeg er flottest i Storheim blanda kor.
0: Jeg er oppe på natta i kveld, så blir det alle fene.
1: Det blir penere og penere. Men det er nok med alderen min å gjøre også det.
0: Sanger stemmer, har du vært mye på det?
1: Ja, det var et og annet. Ikke så mye.
0: Nå her vil jeg synge i bakgrunnen, det må vel en sånglas jeg var varme opp.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 15:30. Og det var et bra sommerstemne, litt variabelt koret selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure. Hva sier du at det fire første bokfavene, S-T-R-A, det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe politikere som sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, og det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og ser det hva blir den var, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt.
2: Nei, vil jeg bare høre om min spissolje var god.
3: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er ditt ordet vi har ikke etter.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke etter, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærheten, her skal jeg vete hans
3: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen funner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er... Om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Neida, men det tar ikke vi så... Da, det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødden i hvert fall har det.
3: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: ja, men jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
3: Nei, men det var jo
0: det samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er sette spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under... Blusen rundt.
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn sløtt tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
4: Nei.
0: Da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå til å begynne med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen? Han sier.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fann vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din, som ligger takk over alle innesrengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta Svein, man skrur den ja. Ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Å oh, ja. Ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparpe, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil det ikke vore det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo fora, ja. Tidligere og tidligere.
2: Ja, men da må hun ha det til Røstelsson hun skal klive.
0: Å, for meg, det er så fjellig også. Ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme. Ja. Det er en del fjell.
2: Ja,
0: det.
1: Ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Å, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand, da.
1: Ja, nord, ja.
0: Han Svein mente tunnelen. Nei, han Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Å, ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperaturer får du om dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavaren er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja,
1: det går an. Det blir noe fort kaldt når sola har fått vind.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da, skal vi ha noen spørsmål til deg? Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på en sånn flir med sammen, og smilte så fint når hun...
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Og hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K. Fornavnet.
2: Ja, kan vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: du. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Å, ja.
0: Jeg vet du er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: Eller i 1950 var hun var sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se, da fikk det med nevå inn her.
2: Sett han og fikk det til deg.
1: Ja, må ha litt korreks her, vet du.
2: Ja. Jeg sa han helt nøyd med dere.
0: Ja, han var fornøyd med at vi likte kaka i alle fall. Eller svissrulle.
2: Ja, han baka også.
0: Ja, han møtte opp en svissrulle i dag. Jeg vet ikke hva han forventer nå.
2: Han forventer sikkert takk.
0: Ja, det
1: var godt.
2: Det var hun helt sikkert.
1: Det er det.
0: Skal jeg spørre deg om noe, Roger?
2: Det kan du nå gjøre.
0: Det kan vi se. 21. februar flagda vi også. Ja. Hvorfor da?
2: For det at kong Harald har jo bursdag.
0: Hvor gammel blir han nå da etter hvert?
2: Ja, han blir 80... Skal vi se, han er født i 37, vet ikke han det?
0: Ja, det var, ja, da blir han 88.
2: Og 88.
0: Ja, ser sånn ut, ja. Hvis han er født i 2030, jeg vil spore det bare. Men jeg rekner med du har rett, altså.
1: Teknikeren har godkjent.
2: Han der, ja.
0: Teknikeren, ja. Han har rammet inn den så rett, så.
2: Ja, men det er bra.
0: Da vet du mer hva vi, eller... Ja. Det skal ikke mye til, da.
1: Det går mye på flaks med oss. Det,
0: god helg, Gert.
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det,
0: ja. Ja. Det er ikke alle som har varmepumpe.
1: Nei, det er blant meg.
0: Ja, du springer bare rundt og slår blodkjø, skinnhu og bøtta, polbøtta.
1: Å nei, men vi har noe ved.
0: Ja, det har de helt sikkert. Ja. Men for alle dere som ikke har det, det kan løse inn i rebusen og fyre med det. 5, 7, 8, 6, 6, da kan de få vite hva vi skal høre, for musikk vi skal høre. Det er en gruppe som heter Septimus, og de har en som heter veldig utenlandstek, sjalalalalalia, eller noe sånt. Sjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får se hva det er. Da skal de som har kvedebjør. Kvedebjør, det bruker de til hus å varme opp med. Kvedebjør, 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste fram?
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, var ikke det vi hadde?
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Inge
3: Nævstad. Inge Nævstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på og fant ut, ja. Jeg må ta et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånn dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du.

0: Nei, det var
1: 14
0: da.
1: Det var 14, ja.
0: Ja.
1: De sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på 4 stykker, da får du nesten 4 på hver.
0: Ja, det var vel mye.
2: Da var det kort med justeringer som var feil vel.
1: Ja, det var visst det.
0: Det var en dårlig øvelse jeg hadde for et par dager siden.
1: Ja, og gikk noe veldig godt.
0: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
1: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kirkeide da.
0: Ja, hun gikk bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da, Hans Inge.
2: Ja. Men nå vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter 4 brødre som startet den med sine telemarkski?
0: Ja, det burde han sikkert vite, for det var han vel i min ungdom. Med 3 ski som var laget i Sognefjordane.
2: Men jeg kjenner for sine telemarkski og ski med portretter av norske utforskere.
0: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert ute i kass, så brydde jeg ikke meg om hvem som lagde
1: ski. Hva slags ski du hadde da?
0: Jeg hadde på 3 ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
2: Der sa du det, ja.
1: Ja, sa du det. Ja.
0: Der kom det.
1: Vi kalte det bare Åski, vet du.
0: Åh.
1: Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem ved... Ja,
0: jeg
1: skjønner hva du mener. Ja. Så sånn var det.
0: Du kunne, ja, men det datt fram til slutt.
1: Da tok du fint, altså.
0: Ja.
1: Skal vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... skal vi se, kan vi ha spørsmål om for eksempel svar som slutter på K?
0: Samme det.
1: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutta på K.
0: Bismarck,
1: ja.
0: Ja.
1: Sist, du, var det noen som kviskret til deg?
0: Nei.
1: Du visste det selv, altså?
2: Jo, svarte nå det,
1: hører du. Ja, men jeg hører ikke hva, kjenner du. Øyen, han er på sine gamle dager fått sånne, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre.
0: Du gjør det, ja.
1: Hva er Bismarck?
0: Jeg svarer med en motsatt, jeg skjønner.
1: Du tror det var omvendt, du, ja.
0: Ja, nei, det var nok en slags fiskdag til meg, det var det.
1: Ja, men det skal du bare, det var flinkere, ja.
0: Og det er lov, og det er lov.
2: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
1: Helt etter Bocha,
0: ja. Ja, ja.
1: Nå er klokka 9:15 allerede, og tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
0: Ja, jeg sa det, og det er sant, og det.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja.
1: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
0: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
2: Ingen verdens ting.
1: Han synger bare i fjor, du gifter deg, Valentin.
2: Ja, det var nok det.
1: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg, i år høyde det var 248, vel noe sånt?
2: Ja, vi ville ha lista da, vet
1: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du?
2: Nei.
1: Hvor var han da?
2: Inne i Stryn, Gubeire.
1: Inne i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også?
2: Ja, Gubeire, ja.
1: Har du det, Inger?
0: Ja, har du
1: det. Unge Lien, et år siden i dag, da?
2: Det er det, ja.
0: Ja,
1: jeg har vært
2: leve. Ja, takk for det.
1: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
0: Jeg?
1: Ja.
0: Du spør hva det er.
1: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
0: Men det blir det i år.
1: Ja. Det har gått fort tid da, synes du?
0: Med alt for fort.
1: Ja, tenk hvor pene det var det du og Helge. Det er noe det enda, altså. Men unge hadde livet før dere.
0: Ja, det gikk fort.
1: Ja. Ja.
0: Uff, ja. Alt for fort.
1: Det går fort, ja.
0: Ja, vi er det.
2: Ja, vi rår ikke med deg.
1: Bare å bruke godt det en har, så går en fornøyd.
0: Nei, ikke sant.
1: Ja. Gøtt, ha en god helg.
0: I like måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
1: Inger Naustdal der, hun fikk...
2: Hun klarte det, Inger, ja.
1: Hun svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi dette be deg oss om å gjøre.
2: Ja, det er ikke bare deg.
1: Telefonen er 5-28-6.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtt deg. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er litt sportinteressert. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, det er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tre, det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veggen sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det vekst uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski, nordiske greiner, 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leike, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikrende til hall. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal ha litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.